Kukere kuna nguva ndichana ndantato chosiku na mseso kama ujino kwa nakweta makuma tato na mseso wa mrango muna. Zoito reji 34 minutos.